majrë ruor. I majrë gjizë donë në ajësor. Inqë në verda majrëm kezi, donit hamar ajës të nëzali. Majrëm jetam tashten nakhshun. Zahri kagëm tarm usirun. Punqër gazmen vartov arad, kezi perem hampujrov shat. Majrë ruor, majrë ruor. I majrë gjizë donë në ajësor. Hazar mahtan kjerë ku zahri, majrëm e lasë mish.